Отче святий, Боже наш, во святих почиваєш, і тебе славу посилаєм, Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во веки веков.